0: kudamu. Kale nga ye mbeera gy'atambulira mu awo. Naye yatuuka n'afiirwa omuntu w'eddala ewaka awo. Egeeti ebeera ensibe essaawa 24 kwolwo baagiggula nga baagala buli omu ayingire okujja okubakubagiza. Naye mu kufiirwa wano mumanyi wobabaawo essaawa ezo ezisooka awo nti bannayi bwe balina okudduukirira. Kati abantu b'okuva e Kabera Mayido, okuva e Masaka, okuva e Rakai, okuva e Jinja, okuva e Mityana na wayonna tibagenda okujja nga waliwo bano abasoose bannayibe okukumaakuma n'okukuma omwoto n'okukola kutya n'okwetala awo. Naye egeeti yaggulwa nga tewali n'omu ayingirayo okutuusa abantu baabwe okuva e Bunaira gye baava ne bajja naye nga tewali muntu n'omu azze kubabudaabuda n'okubasaasira na kubakwatizako mu ssaawa zino ezisooka. Ekintu ekiruma aterengera buli omu akyetaaga naye nga kyava ku kuba nti omukulu ono ye yemanyi yekka n'abantu be. Kale n'olw'ensonga eyo tukkirize tube n'omukwano gwo tugukuume oguno ogwa bulijjo tukolagane tubeere n'abantu newankubadde nga bwe nkugambye nti abantu abamu si bangu naye tuteekeddwa okukolagana nabo. Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwani yenze kkiriza tusimbulire wano mumakye g'olunaku olwaleero nyumba ne bamuyita Viboyo, Red and Weasel bwe baali bonna.
1: Good morning. What's the good job? And your music is on. Music.